Полнилница лед, сълзави спомин, мокрота ветров, магнетичност вин. Остая ньен вон на гърмою, зализан у кожухе овц, спреминя се отежност сторжов ин храпал отрошки глас. Планктонске ночи, ошиленост стрех, дърстение моря, разграблени смех. Ньен вон се сели мед ципресе, зарисан мед разпоке лас, облеко отвържал темо, остане нагота за.